si Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na...

pisao neki doktor mladi, po njegovim receptima crko bi od gladi. Ne da jesti luka bijela, Adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

Reci Baja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom.

ljeto! Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje. Pre Marković, porodici Marković srećno veselje.

ljeto! Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.